midt i byen? Midt i Bodø. En litt bedre start på dagen. 8000 Bodø. Take a chance, take a chance.

0: Bodøs FM 8000.
1: Jeg sonerer, kan du bare si meg det samme som alltid? Det samme om du ljuger og tar det tilbake. En glorie.